lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang telah nyata dari kuasa yang bekerja